0: lurtar efter Tjej, kristligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 21. kapitel. Ta i han och hukte upp, kom han att sucha in i ryko som lötte gav och skönar i tempelkistorna. Ta sa han fatäcka ontsjo som lägger tvär småpenningar i henne. Han säger, sannolika säger tikkon, henta fatäcka ontsja lägger mer än öll hinne. Då i öll hese lötte gav och skönar av iverflåsynne. Men hon leie av armåsyn i alla åpensynna som hon hei. Ta i nækru søttu om tempelet at det var prøyt ved vøkron steinon og tempelgavon, sier han. Hetta som tid søtja, det er skulle koma, ta i ikkje steinor skal være leten etter av steinene, som ikkje skal brådas nyer. Der spurte han, mestare, nær for hette at henta, og kvært er tekjene fire at dette fer at henta. Han sverar je, suttje til at hit vere ikkje vidla etter. Toi mennkjer skulle komme i navnet munnen og sija, te er i e, og tøyen er nær. Fer i ikkje etter teimon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Toi hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vita sema. Så säger han vitt här, tjå skall reisast mot tjå, och rujtje mot rujtje. Stora järskjoltar skulle vara bäg här och här, och hunkor och pester. Och rävliga sjoner skulle vara, och stor tecken av himle. Men framman undan ötlån hesson skulle ta lätta hånd av tikkun, söka av tikkun, och geva tikkun upp till synagogor och fängahus. Og tid skulle være førtur framfyrir kongar og landshøvdingar fyrir navns måns skuld. Det skal være tikkun til vittnesbor. Lætje tikkun tøy av hjärsta at tid skulle ikkje framman undan grunda av hvorså tid skulle verja tikkun. Tøy jeg skal geva tikkun munn og vysdom som allir motstå menn tikkara ikkje skulle være fyrir fyrir jeg standi måte eller motsige. Tid skulle vera svikner enta av foreldron, brøron, franton og vinon, og tid skulle drepa nekrar av tikkun. Og tid skulle vera hetaier av ödlun fyrir navn.

0: herre lærte meg engast ytla.
1: Ja, ja.
0: Så hon var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hon har kjent ut sin hjerte at det her, dreende fra herren, at dette her er leien du skal genka.
1: Ja, ja. God tror jeg skal være god mot.
0: Ja. Ja. Man har ikke kunnet sagt henne ringa for om hun har ventet etter. Tror jeg at nå om hun, altså, virkelig oppfordret der boet hver til affære, og hun får så.
1: Ja, ja. Hon måtte sikkert gita til henne, at han råkne i vi, at hon fikk, hvis hun ikke fikk, at hun kunne få boer og gjøre noe, da. Tror jeg at, men nå hun fjerde, da. Og nå åpner hun munnen og sier hva som er henne bor,
0: altså. Ja.
1: Jeg måtte være kort alltid, at det er vers.
0: Ja.
1: Det har man bare gjort. Ja. Det er så nekvar, så har jeg vekra hentingar i skriftene, og heter Aina Tøymon, og men jeg sitter jo lista i morgen, og lista er tverfri kjøkken, og så er det forskjellig å komme fram som man ofta ikke også sånn jeg kom til daglig, ja.
0: Akkurat.
1: Men som taler og det størst.
0: Ja.
1: Ja, og en standard, ja. Så må jeg bare si. Men rått svære, jeg røyne ikke at jeg ivertaler meg. Jeg færre fra til her. Og færre høymat. Nei. Her som to færsferie, her som to bosetes, her bosetes det. Falktøyt skal være falkmøyt, og godtøyt skal være godmøyt. Her som to dørst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengast ytla bæg nu og her etter, om neka andre enn degen kiler med fra til. Og teie og i nomen nu sa jeg at de vikast ikke. Fra jeg kommer vi henne i Gafton, jeg tar seg vi henne om til.
0: Ja.
1: Og så der bor, der helt det så fram bor, inntil der kom til Betlehem, men da der kom til Betlehem, kom røringer i alt den stegen. Og kvinnen har satt og er et anomi, men hun sier, vi der, kaller vi ikke anomi, kallar mig Mara. En allvarlig hever lät en äkva sorg komma över mig. Rök för henne. Och fatak hever herren lät mig komma att. Kvi kallar till mig Nomi. Ta i herren över vittnen vad de är. En allvarlig hever lät mig gänga så illa. Och så kom Nomi. Ta att du med av slamte. Vi sådana kunde syna. Var bygdkvinnen rått, der kom til Betlehem, første bygdskolen. Og et leie mest til, da jeg så før under det andre kapittel, at hun kunne si dette om seg selv. Men Lustøyden kjenne, han var øyne vekker.
0: Ja.
1: Alltså det är särskilt att det begynner att läsa i våran kapitlet. Bara av det som begynner när det kan hända.
0: Jag har också lyssnat om att säga här.
1: Ja.
0: Alltså rått.
1: Ja.
0: Att hon är så häftig, ja.
1: Ja.
0: Och det är helt tydligt att hon kommer att känna herran på grund av rått.
1: Ja.
0: Och familjen här. Och nu är bara rått efter. Ja, det är alla färgerna.
1: Ja.
0: Og jeg tror at hun har faktisk møtt herren henne og jøkner rått, så vil hun ikke. Hun kjenner hette det verre løyve.
1: Ja, akkurat.
0: Det er ikke annet verst enn bare hette løyve som hun finner ikke.
1: Men det er ikke annet verst.
0: Altså. Nei, det er vidt så. Men dette var så helt ære tøyer da.
1: Ja.
0: Moavsland var jo et hedningaland, altså.
1: Ja.
0: Det er men jeg husker en sånn om Jag kan ligga i just det här att ta färra ur och själv till hunkersnäj är kommande här.
1: Ja. Ja.
0: Och så var det att vi tar känna av det från förrigen av att folk tar ju arbetslös och så kommer så flit och falska. Men det ligger en andal i tuttningar ut i ästen.
1: Ja.
0: Att till hunkersnäj, ja.
1: Ja, och som där börjar vi att ta med dövn i dövmarna stjärna.
0: Ja.
1: Ta för mig av ur Betlehem och Jota. Till med avstånd att byggvär som främmandor. Vi kom och så in och bad om sån och så in. Och med av nät eller med och kom han så han och om. Sin han som alla hon och till igen. Och tar vår och ifra tittar ur Betlehem och Jota. Det kom nu till med avstånd och vår och vera där. Ja.
0: Ja, det här ligger en tuttning ut i att på en mata mynda med syndrom Lukas 15.
1: Ja, det är det.
0: Om sonen som får hemma fra
1: ja.
0: Och kom hemma efter
1: det.
0: Ja. Jag vet inte om det är någon lojkhet här. Det här kom till Ljöva så att
1: ja.
0: Men hon är borste från herran kan man säga. Går sig från hemland. Någon, men så vinner hon sig det.
1: Ja.
0: Ordentlig,
1: ja. Ordentlig, ja.
0: Ja. Jeg skal ikke akkurat til å ha hatt det her, men så har jeg stelt det til meg innleisende.
1: Ja, ja, ja. Og helst til for øyne til alle de, hun er doa et kjent menneske. Helt til og hvis en rost skal komme av i, så tar hun frem fire med, ja. Som man innfører høy.
0: Ja.
1: Snart?
0: Ja.
1: Du tar för sikt inte att balansera. Och det är så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger henne det och hur hon ska börja se att det handlar om en lösning till henne. Ja.
0: Mm-hmm, ja.
1: Att det är lite gröliga räger för henne. Sövan och hur man ska leva vågare. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltid en sköliga verkost. Att ett tandlöv som över rått i landet hon är.
0: Ja.
1: Till en nöjda vökerlöv. Vi ska göra det runt då. Isna.
0: Ja, ja. Det är till viss. Så jag säger, här är en fyrkipa då. Isna.
1: Ja, ja, akkurat. Ja.
0: Och hon är för så vad väl mot tiden i landet här nästan kört. Inte hör till då.
1: Ja.
0: Och det är ju några som lovar att ta nästan och har sett att du ska ta det väl av hin främmande.
1: Akkurat.
0: Du är själv väl främmande sidan vi ursäkta. Ja.
1: Men då Boasen så bära bojna vi in i myntet då. Ta i honom och hemkommen då. Då är han en av lösnarna.
0: Ja, da begynner vi at han er kjellmauer, da.
1: Ja, kjellmauer.
0: Ja. Ja, han kommer bare til øren kapittel, så kommer han inn og bøylet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han sa, nå er det en kjellmauer, mann og omvi. Røyker mauer av alt, eller medleks. Han har boas. Og så sagt vi til her at vi har bytt kvinna rått, sier vi nå om vi lett meg færre ut. Og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen i finne nage. Hun sværa henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av.
0: Ja.
1: Senka øks. Og alt endar hun gjør noen dreima vi, kan man godt si. Fyre henne og fyre boa sjølvan. Ja. Att fyrir kvart egen är finne nage. Så har Malberos. Hon svärde, ja, färdötter mig. Och så får hon. Och kom och sänka i öksa och äkronom. Efter tajmon och skor och äkor. Och det vill det så till att äkron och hon sänka i återboas. Som vär kiltor vi eller medlek. Och boas kom just. Ta her ur Betlehem.
0: Mm.
1: Og han sier vi til deg som helst av henne. Herren vil vi tykke om til Sverige. Herren sikten til henne. Og så sier Boas vidt antennere, som var setter iver deg, og gjest av henne, hverjen har rent unga kvinna til. Tjeneren og jeg setter iver deg i gjest av Sverige, hette med av bittkvinnan, og jeg kom i her vi nå om vi, ur med av slant. Hun sier, lau meg å sanke opp og sang, savna øks mittlen bontene etter tøymli hesta. Så kom hon, og hon hever hilti og aluika, så er han tullig av i morgon inntil nu, og hever ikkje fått så mykje som hon har løtt.
0: Mm.
1: Altså alt teker form på en av vegen.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Og det grøyper i noe hvert annet, veist.
0: Mm-hmm. Ja, og alt jeg snakker. Og det er verst at hun ble vi over å kalle ham og bittkvinnen.
1: Ja.
0: Altså, ta en fremmand da, altså.
1: Ja, ja.
0: Hedningen, det var jo slekt da.
1: Ja.
0: Altså, Østrens folk, det stammer jo fra Abraham,
1: ja.
0: Og Moabitene kom jo fra Lot.
1: Ja, ja, vet du, ja.
0: Som var kjellmæren, ja, brorsåner Abraham.
1: Ja.
0: Men det var så ikke råknet som Østrens folk, det var det ikke. Så på tammene hadde vi hedninger, eller gos for fremmand da. Men hon kommer så här och är främmande.
1: Ja.
0: Och hon blev via vera kattla med bittkvinnan.
1: Ja.
0: Rätt så länge. Men så kommer vi. Vi kommer att till tas hettna. Men det är bara lite mest lätt här att hon...
1: Ja.
0: Alltså det är lukat som äcknövnet. Det har vi sagt. Alltså, jag vet inte. Visst nu inte var särskilt gott vinnare med Tofter och Klaxvug. Och Paul bara alla sina blir kallade för Toftamörerna.
1: Toftagrar.
0: som näga negativt alltså.
1: Ja, nätt, ja.
0: Det är inte helt positivt att du har kallat mig av bittkvinna.
1: Nej.
0: Inte henne här.
1: Nej.
0: Främmant. Och.
1: Ja, hon gifts sig för att det.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Och främmant och egentligen fortsatt det.
1: Ja. Och så säger det här. Nomi hever en øylig avvurskan av at alt gløyer som det gløyer, altså.
0: Ja.
1: Til vi skjønner ikke vi her, så vet han helst ikke rikka.
0: Nei, og så er han så ikke om at unga du kom her til.
1: Nei.
0: Til Bethlehem, Breihuset som da mestjer.
1: Ja. Men til hever en særlig en plass og hjertan, og hetta vi Bethlehem, og til lyttest det var Bethlehem.
0: Ja.
1: Och det har sett sig i New York, alltså.
0: Mm-hmm.
1: Alltså, allt från det man minns, alltså. Och det kanske är just en tog man är som man är, alltså. Att du släpps på skjord i allt. Jag såg att jag störst i tog som godsar störst i. Och löjt i tog som godsar löjt i, ja.
0: Mm-hmm.
1: Så jag sviskade in och i mot hjärta, alltså.
0: Ja, altså, vel er ikke han, jeg vet ikke om det, men Rutt hever en eller annen tøtning for Jokken.
1: Ja.
0: Så hun ble jo atmover til Jesus.
1: Ja? Akkurat, ja.
0: Og etter halvdelen er han jo fatter av Davids at, som kommer inn og bor i det settene.
1: Ja.
0: Og hun er så atmover til David Eisne.
1: Nettopp.
0: Og på den måten hever hun avvisket av... Och kom Eisne.
1: Ja, så
0: var det. Jag tyckte alltid också om det här, men... Håll så gärna till Jesus och var från henne, mittlanda.
1: Ja.
0: Från där främmande, hettnare kvinna.
1: Men du har det här vi tog som Eisne ger sig kallt han det är att fortsättande är så avgängande, att jag vill ha det väcka.
0: Mm.
1: Och Det kommer ikke hent da, altså helt.
0: Nei, det er altså, vi er sånne mennesker da, som fortsatt der,
1: ja.
0: Men det er veldig en andal i bare deg.
1: Ja, det er det.
0: Det er det, ja.
1: Ja, ja.
0: Det er, jeg ble så betydelig nesten av det her, at det er jøter og muslimer som, det är man kan se där är det där muslimer långt till det är kristna
1: ja
0: och där har tar fävna för annan
1: ja
0: och i Kristus ja väl
1: ja
0: så och för sån folk som är kommit här till så vet att det är att religionen som så läsna att han fick att han bara var inte riktigt allt annat.
1: Nej.
0: Ja, den här var själv kallt, det vet jag, men, ja. Men det är först och främst i Kristus, ja.
1: Ja.
0: Det är... Det är det som Paulus här nämner ända sedan Korinthbrevet om att det är gödar och hedningar och samkommer herrans.
1: Ja.
0: Det är blivit, alltså, bara gödar och hedningar som kommer till Kristus, det är samkommer herrans, eller, ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
1: Men det är som tan gödiske jöska gostisk kan det vara. Så var det leven, ja. Och hon var givet med oss, ja.
0: Ja.
1: Og nøyen og sannløken er kommet Kristus igjen. Og da man så leser om hvordan det var, altså, så er det nok så ufætende at det skulle kunne virke. Men sånn, det virker jo på alltid og utøymen, og eldre frem til som kommer og avvoksne. Det er alltid undret meg, altså. Hvordan herren kan ha helt gjort det, haft det sår i folk, som är så fortsatt att sinna i mötesäran.
0: Ja, det är... Alltså, vi vet ju att Israel är gos utvalda folk.
1: Ja.
0: Men samstundes ombart är ju välläggande eisen i åken andra.
1: Ja.
0: Men de var så utvalda av människor för att bära åken frälsaren, Jesus,
1: ja.
0: Av synsläkta.
1: Ja.
0: Men alltså långt ta i Ostagarden och ta och jag kan först för äldre hade sent där så rönte det att kräcka så vi blövorna
1: ja
0: och till en människanslig hållslig reaktion som kom fram eld av skamma av naturliga andliga naturliga och trumliga naturliga ästna ja. Ta skamma som är kommer in i vår här Røyner så at gjøre i mest.
1: Ja.
0: For jeg har takknet skolte, for jeg røyner gosser ikke at...
1: Ja.
0: Men så gong da så vujer frem, Jagnus søvna, eisen atle veina. Og loven kommer nok så sent inn i bylet.
1: Ja.
0: Og hun er jo en avmarske jeg
1: tog. Ja, eisen.
0: Ja, altså hun er jo hun er oppfylt vid Kristus, ja.
1: Ja.
0: Og svinner borster i hånd og stender beinleis.
1: Ja, beinleis.
0: Ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, til stendet for sålt æstene, han var givet for å vise av skrivleggene.
1: Akkurat.
0: Og i menneskene.
1: Ja, ja.
0: Og, men...
1: I loven er ikke sannene sin.
0: Ja, vi loven er ikke sannene sin. Ja. Men jeg trykker æstene faktisk som ligger ute i at Gud avduker vi lovene. Jeg sa, hette her æstene, man kan si... Jag ska kvar först om att brukt men detta gen stridiga och i människan.
1: Ja, det
0: är vi skulle klara och kom. Och vi känner oss sövna om Babas torn att Tesla bitchas sig upp till himmel alltså. och har en blandad i malen för jag har det kvar det.
1: Ja.
0: Men så kem och Luca var så visst han jag den allt det här.
1: Ja.
0: Det är Herren som ligger att han fyra.
1: Ja.
0: Det är allt det som händer nu om ja. Hon ser det så att inte ta Det kan hon inte. Men här är leida fram. Vi kan läsa om det nu och vi kan skilja det i det större sammanhanget.
1: Klart, ja.
0: Men det är helt annan standard största läsa om.
1: Ja. Men det är en sådan om Boas och Rotta. Alltså vi skulle tacka där vi nu och i öronkapitlet.
0: Jo, ja. Vi må lytte sin til at det er lykke at
1: ja.
0: Det var mange bestemte som var nesten vårt ringeste i måte til Israels folket da det kom ur Egyptaland, ja.
1: Ja.
0: Det var mange bestemte ringeste, og det var faktisk ringe futsen der til Israel.
1: Ja.
0: Og allikevel teker Herren og let alt det hentet vi nå med, altså, som ser ut som en nye turer, men ja. Guds atlan er det för jag förra rott in och i attertalna tjejes.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i och för hettningen. Änta mitt in i lovar tujarskajnorna.
1: Ja.
0: Och här en Kristus kommer och nöje tujen börjar.
1: Ja.
0: Så uttrycker Gud och jag till sövna alltså nöjena i och för hettningarfalknorna.
1: Akkurat.
0: Och hon, för jag ser det på tammaterna.
1: Ja.
0: Ja, men vi kan fara vujar her til Moan og han.
1: Ja.
0: Fara vujar til Boas.
1: Ja, altså vi åren som nå med leie og gjenere hjerte. Er det hun legger ut til at han er løsene kjøs her?
0: Ja.
1: Så er det størst av det?
0: Ja.
1: Så det er noe som kjøft da. Mhm. Men det er en verløs. Ja.
0: Ja, han sier, ta i så, hette, hvis vi leser langt her i øren kapittel, ja.
1: Ja.
0: Ta i han kommer og sier vi henne.
1: Ja,
0: men. Hun spyr om hun kan slå for løy til å sanke øks opp. Ja. Det var eneste en parst av lovene.
1: Ja, nettopp.
0: At det som datt nye måtte ikke takke opp. Det skulle være til det fatet og fremmede, ja.
1: Ja, ja.
0: Och hon blir som lov till att sanka till uppe i öxeln som, ja. Som detta nere gör den.
1: Ja.
0: Och, men så säger Boas vid Rott, hör detta mån, du ska inte färre sanka öxeln, någon öron äxeln, nej färre inte hianne, men halte tja gentom mån hon här. Hick efter kvära äxeln och teg arbeta teg som hästa, och färre att han har tajmon. Jag har sagt vid drängerna att han må inte göra det här, og vær du tist så fær til uiløtene for dere å drekke av tog som drengene øysa. Ta fattel hånd og andre sutt, bakte seg til gjerder og sier vi han, hvordan ber det til at jeg har funnet nøye for egen tog nå, så tog vi som er vel vil ta at jeg er fremmant.
1: Ja.
0: Bo og svære henne, mer sagt, fra ødlen tog som tog har vært fire vermover togene, etter meg til en døye, hvordan du fortsatt fær, måver og føylande og fortsatt folk, som du kjente ikke fra man undan. Herren lønnet deg til å to have just, og lønnet deg være rykelig fra Herren og god til Israels, under hver vantjon to komst, og leid deg til løyt. Hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøyne, herre, som jeg tror trøsta med, og ta seg blittelig av tjeneste kvinne og tøyne, men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen, og jeg og tjeneste kjøtt jeg Og alt det her minnes ikke om Lukas 15, altså. Det bare til at hun fremmant. Altså, hun hun hører slags til.
1: Nei.
0: Og han var sånn og hørte til, men ville det gjøre seg
1: ja.
0: Fremmant av et eller annet til.
1: Nettopp, han ville steppe at jeg visket til at vi har medtekner alt.
0: Ja, nettopp.
1: Men fyrsten der vers er aldri rolig og interessant. Alltså, på en dag fan var
0: det. Ja. Ska jag läsa det?
1: Ja, det är alltid det här. Det är lika bäst.
0: Och här ständer det att ta i tygen kom att jag får att äta, säger Boas vid henne. Kom här och fattar av brejnen och dippa bitan och i vinnen. Så sätter hon sig tjatt hem och i hästar in och han ratt i henne bäkarkotten så att hon åt sig mätta och avlejp tjatt henne att rädd. Så gärna rast som att du får att sanka og bo og sier vi til henne så hun er løyve henne eisene sanker midtelbundene og gjør henne åndsje. Ja, sier han, til at eisene to øks ut av bundene til henne og lade det litt så hun fær til å sanke opp, og til må ikke deile henne.
1: Mm.
0: Og hun sanker så lukkast. Jeg er ikke lukkast kveld, så tar hun trekste til og hun er sanker hvert også som Eva er å bidje. Og så fær hun inn til værmårene og sier eller for inn i byen, og hver mor henne sa til henne, hun er i sanka, og rått tog og gav henne til henne, hun er i leift, etter at hun er i et semetta. Og altså, det er jo en av talene til alt.
1: Ja, ja.
0: Vi tar enda brei og vun inn i byladen her,
1: ja. Ja,
0: ja. Og det er fellesskapen vi er etter.
1: Ja.
0: Altså, her i hever herren så eisen lagt bo, altså.
1: Ja.
0: Og han sa at han, för eje av henne.
1: Okay, ja.
0: Och det är inte det är inte vanligt eller naturligt.
1: Nej.
0: Att en göta eller ursäkt med att ta
1: nej.
0: För att hitcha efter en främmande kvinna. Ja.
1: Nej.
0: Du tar väl öjla strängt innan fyra attonar här. Ja.
1: Så är det är det att man ska äntligen skiftas. För när kvinnan är inte så maten.
0: Nej, nettopp, ja.
1: Ja.
0: Så om det är 18 blivna eller större, men det hälsar till det.
1: Ja, ja.
0: Men det var nok så nærskilt, annars hadde han ikke kommet inn og bøylet på Tammar som han kom.
1: Nei, slett. Ja.
0: Ja, så er det...
1: Ja.
0: Da er det hun som sier det til her... Hun spyr hver hitt sank akse det, hver hitt å være. Sikna vi han og vust av velvet, så sier hun verma og sønne tja hver hitt hun er være, og sier mævren og jeg være tja i det eide boas. Ta sier nomi vi sånne konsyna, herren som ikke er tidsje miskonsyna, hver hitt fra teimen og liva, etla fra teimen og farner er det. Han sikni han,
1: yeah.
0: Og nomi sier framveis vi han, hesen mævren er nær skilte vi okkom. Och här är det hon som säger, han ja, är ja. En lösnarjockare, la lösarjockare.
1: Ja.
0: Och hon fortäller vad jag är för värmeåren, att han säger att nu med halte bäst, jag följt som honom, inte till helt liv och hästar som är.
1: Ja.
0: Han säger nog med vi sådana konsumenter, det är gott att du mår att du fylls vid jenten hans här, så du vill inte ytla viffärna öron ägre. Och hon hälsar så att jenten bor så här, så han kan öx här, inte till berg byggast och kvajt i hästar.
1: Ja.
0: Og at enda menn hun var til hus, tja, værme over skynet, og som så, var han ikke forpliktet til det.
1: Nei, nei.
0: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
1: Ja, det er en sak.
0: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vi Kristus her?
1: Ja, nettopp.
0: Er det av norskle? Nei.
1: Ja.
0: Det er ikke ikke, ja. Det är som charlotter, det här vi vill vara.
1: Mynten är det här.
0: Ja.
1: Och Eisner tar ju honom i tre kapitlet, säger vi henne. Någon vi värmer över henne, säger vi henne, att detta mån. Skulle det inte hjälp till här, det finns ju hem, så tog han till att det gått. Hör nu. Och så får han att ta sig vid henne om våras. Att han får... för att kasta ett lag. Och ett eller annat ceremoni som man ska utdänna.
0: Ja. Ja. Vi känner så faktiskt inte till att det är vid hästakaterna.
1: Nej.
0: Inte nu att du har något gusser i färgen.
1: Nej.
0: Men här är så ett arbete som ska gänga fyra sig om nottena. Hon säger vi henne att nu är nott kastar han bygg av trästjeplåsen.
1: Ja.
0: Och så ber hon rutt om att göra sig till, alltså. Vaska där och salva till, alltså smyr där.
1: Ja. Jag är alltså där, va? Ja.
0: Ja. Och Orkland läcker henne då, hur hon ska lägga sig här.
1: Ja, alltså där och... Och det gång så kjassar man verkost upp i en andas.
0: Ja.
1: Ja.
0: Helt visst das.
1: Ja.
0: Ja.
1: Alltså, år är så vis att jag tror ju åren är alltid en hjälpare med år som ett av allianten som
0: ja.
1: Som var ett akkurat hos det är.
0: Ja. Ja. Jag har alltid så intressant att det är som hon säger vid henne. Vi ska bara läsa till henne.
1: Ja.
0: Hon säger vid henne. Ja, hör nu säger hon vid henne. Boas korskänt och tog vi samma vid. Han är kylmär rockare. Nu i natt kastar han bygg av trästjeplåsen. Vaskat här nu och salvat det. Lät ju oj och fär om han har trästjeplåsen. Men fär så att det är att mävren fär till icke suttja. För han är livet att äta och dräcka. Ta i han så läxt. Ansatt av etter hver han legger seg fær så og litt opp kappen vi føtter hans herre og legg de her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hva du skal gjøre.
1: Ja.
0: Hun sverer, jeg skal gjøre alt det du sier. Så får hun om han trestplass og gjør det at han har som værme over henne og anlagt henne. Ta i bo av seg etter og drutje og være gode leie for han og leies vi enda kodden dunkans. Ta kom og spekle og litt opp kappen vi føtter hans herre og leies det her. Av midnatt var mæren klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødder hans herre. Han sier takk for ærstu. Hun sverre i ære rått, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hodden tøyt iver tænast og kvinna, tøyt to ærst løys her moen. Og her er så et eller annet symbol som ikke ordet vet hva det er, men gjør han til han,
1: ja.
0: Så hever han god tid til at han er løysere, ja. Og så sier han at Herren signet til døtte min, du har nå vist meg enn mer kærleggen av vår, at du ikke fjern etter en unge dransje, noen kvarske fatagen eller ryken. Øttes du nå ikke døtte min, alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du alt følger i bøye min veit at du er donalig kvinne. Det som du sier, jeg løsere tøyen. Men, så kommer menn inn her, andre løsere som nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her nåttene. Og så skal han røyne disse søkene her. Vi hinner løse her noen om han vil, om han vil heve åknene som hører til. Men så kommer dette her inn. Men så måtte Eisen tenke rotta.
1: Ja, da kan han det.
0: Og ta for han kalte føtter.
1: Ja, ja, ja.
0: Og vil ikke heve. Han vil ikke være løse her, ja. Og så kommer bo oss på tal.
1: Ja, men du ser løsene at det er alt. Att han ligger ut i rötta renom alltså.
0: Ja.
1: Här är det inte att jag kan följa av att det är alla vera så.
0: Mm.
1: Så han var,
0: ja.
1: Ja. Det är alltid så verkt att han har alla tragedierna här ute i främmande land någon och så han väntar höjmattor och kommer vid öjnare bara ärare.
0: Mm, akkurat, ja, ja, ja.
1: Och så upplever Och när så är omätliga verkra. Verkra filter alltså som han kan annars. Hur ska det ses ut det rätt?
0: Ja.
1: Hur kan det ses ut
0: det rätt? Ja, det är akkurat ja.
1: Det är som är alltid så verkra.
0: Som du säger Jan att det går upp en hackri ein.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det är akkurat det här och det är så vi upplever en tant där och där alltså.
1: Ja.
0: Ganska uppåt kraftigare än det här tror jag att det är människor som omboar hela antarna.
1: Ja, ja, ja.
0: Faktiskt så blev det rått, hon blev det omboar hela antarna och just ner och rallekare.
1: Ja.
0: Och lösa en tema som var mynden på Kristus.
1: Det är just.
0: Ja. Ja. Men det där är till en värdelighet och i åkon och vi åkona och tjockorna just nu, ja.
1: Alltså hon hade lite känt vid fötrans egentligen om morgonen.
0: Ja.
1: Men hon röstes av en folk en känt förstanna. Då han också säger att det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trästblås. Så här att hon är vid, vid tankar kvarn gången till honom. Ja.
0: Mm.
1: Så han säger han kom här vid kapene Vi tog oss tog, hällde henne fram och tog hon, hällde henne fram, målte henne sex mål av bytje och gav henne till henne. Jag ber henne så för hon och i bojen.
0: Inne i bojen?
1: Inne i bojen, ja. Och nu var det över det farversätter, trojversätter. Då hon kom till värmeor, skyna, säger värmeoren, kusse jäcks, dötte mojn. Hon säger henne ta allt och i mörna i sagt. Hej, just vi henne. Och säger hessen mörvor, hessen sex malene av bytje gav han mer och han säger du ska inte komma tillmänt om du värme vår tyna. Ta säger hon, allt är nog kvirrat efter mig. Inte du första sutja, kusse gångkort och i tann mörren. Kjævst ikke før enn han fær hese vidskiftet. Gjør det av og ta og i det.
0: Ja, akkurat, ja. Og det passer jeg.
1: Det passer
0: jeg. Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Her, så fær han sving beina veien.
1: Ja, ja.
0: Han fær her i Bøyporsche.
1: Ja.
0: Her som mennene sitter. Og så stendte jeg, han just gengende løs her når Boas heter oss om. Og Boas sier, kom og sette her. Han kom til å sette seg.
1: Ja.
0: Og han bor råpa til som tutsjer den eldste boen og sier, sette ikke ned. Da skjøttest, så han sier han vil løse han. Gjørna og i braur okkara Elimelech 8, han hever Naomi selv, hun som kommet atter ur Moabs lande. Tui huksa jeg at jeg skulle leta til vita til og sia, kjeip henne, med han teir og her sida og henne eldste i falkemoinen i tjastatter. Vil du løse henne, så gjør det her. Og vil du ikke si så til, for at jeg kan vite det, du er ikke annen er å løse henne enn du, og etter til er selv. Og det er svære beina veien. Jeg skal løse den.
1: Ja, beina veien.
0: Ja. Og ta sier Boas, ja, men samstundet som du kjøper hjørnet fra Nomi, kjøper du han eisen frem og har bitt kvinnene rått. Altså, jeg ser frem av kvinnene. Nå, og kone hans som deir til å erve lov til hans her, er reise navn hans her som deir Og nå kommer dette vanlige inna, og nå svære jeg løse, så kan det ikke være løsere. Så jeg kom til å spytte min egen arvalod. Løs du til at jeg skulle løse det. Jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer jeg akkurat her via en sier som er.
1: Ja.
0: Ta, for at jeg skulle være stedfest. Da sier jeg på oss, vi tar eldste og alt folk kjøtt. Tid er jo det jeg vittner om at jeg har kjøpt fra å nå om i alt her i Elimelek 8 og alt her i Kiljon og Malon 8. Eisene må ha bytt kvinnerne rått, ikke malen, så har vi vunnet mer til kåne. Og hette Søsterfer,
1: ja.
0: Hun kallet, må ha bytt kvinnerne.
1: Ja, ja.
0: Søsterfer, hun var utpeket som fremmende. Som fortjente, ja. Verlegget eisen, ja. Kommer jeg fortjente falskje. Eisen må ha bytt kvinnerne rått, ikke malen, så har vi vunnet mer til kåne til å erve lov til Hansara, er reise navn Hansara, som deier Så navn hans er som deir ikke skal dodge ut med brøver hans er, og i post heimstyr hans er, til tid det er vittne om. Og dette er jo helt understandant. Dette er det som hun ikke vil det. Og vi låser jo om Boas, at han var ryker med oss. Så veldig er det at han faktisk gjør avkall og på sin egen rykdom.
1: Mm.
0: For at kunne løse rot.
1: Yes.
0: Kom in dom.
1: Ja. Han gav.
0: Ja.
1: Det samme.
0: Ja. De kjenner jo nøye.
1: Ja.
0: Herre
1: akkurat Jesus Krist.
0: Ja, herre akkurat Jesus Krist.
1: Ja.
0: Som fyre akkurat skyld, ja. Terstendte tikkere, men fyre akkurat skyld, ja. Gjørtes fatakker, fyre vid vi fatakt hans her, skulle være roika. Ja,
1: det var til det her uttallet.
0: Ja. Altså at det er en helt, helt ja. Utrolig søv.
1: Ja, det är det som ger sjöven, alltså. När man läser gamla testamentet så är det lika som att okej, okay, var det så lös. Men det är alltid knutt till något annat som är rent, alltså.
0: Yeah.
1: Och jag klarar tog jag, alltså. Ett litet land. Det är inte kärlek.
0: Och alltså, och av er lägger det.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Det är skuggan som hebreerbra omtalare.
1: Ja.
0: Att loven var skuggan av det väldiga.
1: Ja.
0: Men alltså händingarna till ästen och mynter och på det som har hänt åkorna.
1: Ja.
0: Jag har också knutat till Efesos andra kapitel.
1: Ja.
0: Där han säger vi händingarna. Ja. Minnes tøy at hit over tid som våre hettninger i holdene og våre kattler avgångsgårdene av en såkallet omkjøring som vi gjør til holdene og i håndene. Minnes at hit til tøyene stod utenfor Kristus, utestånd fra borgerrett i Israel, så lyfte satmålet fremman uten vogn og uten god i heimene. Men nå det, og i Kristi Jesus tid som over våre lengt borster, kommer nær vi blåe Kristus herre.
1: Ja.
0: Alltså att det löser ju allt som var blå hans här.
1: Akkurat.
0: Det välja löser ju allt, ja. Och han uppgav allt fyra vid något.
1: Allt, ja.
0: Ja, allt.
1: Ja.
0: Annars blir jag ganska ästning också här om vi har... Här och Kolosserbrann att... Här man löser allt det här som han, som Jesus säger, just åkona. Og vi håndet gjør alt satt vi ser, og så videre, så sier han at eisen tikkene som egnet for vår gjør til noen fremmant, og våre fudgjender av sinne leie, og i henne under versken, tikkene hever han tående og gjør skjøttar, og i holdslika med hans herre, vid deg han. Fire er at føre tikkene framfor asjonsynene, heiløv, lydaleis og lastende. Ja. Og det er det som Boas gjør i fyr rått. Nu är han inte mer bitt kvinnan långare.
1: Nej.
0: Nu är hon kona Boas och att mor Jesus.
1: Ja.
0: Och jag gavst här vid Östrutsche.
1: Ja.
0: han säger alltså till det vittne om att han har gjort allt det här för rott. Han har lost.
1: Ja.
0: Alla åktna tja som nu om och rott.
1: Ja.
0: Det går alltså kvar, ja. Ja. Och det svär att falska, det är att falska som bor på oss var och hin äldste, ja, det är vi vittne om. Herren lärde kvinnorna och nu kommer i hustut vara som Rakel och Leo. Tær boar som bygde hus Israels.
1: Ja.
0: Tær veitus vald i Efrata og navn tutt veri Prusa i Bethlehem. Mm-hmm. Hus tutt veri som hus Peres, han er Tamar og Jota, kjem atterein. Jeg skulle kjem inn i attertallene, kjem Jesus, ja, Tamar, ja. Hus tutt veri som hus Peres, han er Tamar og Jota, vi etterkommer noen i Herren fer at djeva tær vi hese unge kvinne. Så tok boas rott til søgn, og hun var kone hans herre, og ta i hånd for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hun åtte sån. Ta søtte kvinner vi nå om i, lov av er Herren, som ikke let her fattes løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel. Han skal være at her trøstere og hjelp togne etterlig åren, til sånne kroner togne som visste til her kærlighet hever åtte han, hever åtte han hånd, og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til Fentje og vær fostermåret hans. Og grannakonene skjøtte. Nå om jeg finnes ikke sånn, og tar gav henne navn og kattler henne åpet. Ja. Han vær feir Usai, feir David, altså.
1: Ja. Ja.
0: Så Rutt var lenge om David, kong.
1: Ja. Var lenge om David.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og Jesus vil omtale som sånn og David, så.
1: Ja.
0: Ja. Så hade gånger virkliga som du säger upp i sig högsta änderna.
1: Ja, han har högsta änden. Hon är omätlig att tänka mig till saken.
0: Ja.
1: Som är ansare.
0: Ja, det är visst.
1: Ja.
0: Ja, ja. Det är, det är så ofärdliga störst. Alltså, mm-hmm. Alltså, vet du, alltså att det är frälsan som vet en pastor att det blir en pastor av åkken. Det är inte bara tidigt ur en eller öron äventyr eller annat. Alltså det är så väl sammansett och grunta. Det är ju i året, men ägstna om i händingen, alltså det är profetiska händingar som händer.
1: Ja, ja, ja.
0: Som visar av dessa frälser som vet det är jag. Kan Jesus är och kan vara det löser, ja.
1: Og så hans ni her, og jeg vil komme i fjorda kapittel, da kom løsaren.
0: Ja, ja.
1: Som er kjellet, som er den fyrre, ja.
0: Mm-hmm.
1: Og, men han kunne ikke brukes. Han var plass i det. Han var ærlig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hei, du nok har lyttet rett på?
1: Nei, jeg var ikke.
0: Nei, kan du begynne på en sann?
1: Ja, men det er takk. Takk for jeg sa løtare, takk for det er mange og gav og løtare vidt av å være her. Takk for jeg tog jeg sverktøytare, og i åkken, og i tjøkken åkken. Og til å høre deg her som alltid gjør tøk, jeg får at jeg har gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare at jeg stod opp, og så bare kom til en skuff. Men så la seg ikke i året så innom, det er flere steder. Og det er ikke det som du sendte deg til. Og det er det her i ødlom være okkara. Mye om alle at du skal kunne gjøre vidt ut år, Herre. Akkurat det her som du vil. Og jeg vet ikke skulle oppleve sånn. Så kyrker etter høyer fra menneskene, jeg vil missa det her som gjør alle tøytningene i løven om. Og til er å være til her undergiven og ivergiven, og å være høyt ved det som du selv sier, og Jan og sier til han at det skulle være høyt ved meg, og en så er det høyt ved fjerde mån. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til her, i Jesu navn. Amen.
0: Amen. Så är hesen pastorn av hjärtamalkomna enda och vi färre att tacka för i åkken och vi dära Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg aljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Hese pastoren, han kommer etter å være lagt til her, og han kommer etter å være sendt av seg krystlet kringvarp. Så en annen affær. Tusen takk for hese affær.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Konto nummer är 151 2 333 2 Tack för stolen.

Tjej, kristlig kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tjejendro Kjellfjers. Takk for stolen.

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-221-2-221. Takk for stolen.

0: Ja, onkel tog så hände det som inte ska hända. Att till det här börjar, som man säger, för tullja är man för presenterad och inte liv att presentera hit. Men det är så som kan hända och göra när sån här sändning som hälsar. Men det som vi hörde då, det var så Mercy Road Team och det var vi To Go To Heaven. Vi färre av er vi lär någon Step Into The Water och det var vi Redeemers of Faith.
1: Step into the water.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägg till rattes. Sändningarna skrona kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bättre banka. Kontonummer ger 151 2 333 Kjeindro Kjellfjers. Takk for stålen.

at det ljóar akkur som at barnet sier, mamma. Det ber til å ymynda seg okkur at det til at det sier. Og det som jeg alltid så fantastisk vi akkurat hæsson, mamma. Det ålykt av ødlomale, ødlomalen, men allikevel så lykkes det så øyligan jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onkur sier mam, Amona, Anna, Marte, Marta, Ona. Det så nek sår i nøvn, men det lykkast öll møyr og minne. Det sin stortelt hoks om halvdige. Men vi skulle ikke bare hoks om etter nøyfødda baden i det, men etter som ikke hoks om i det, det sin langselen, til det kvart hongra vid etter. Nu har vi akkurat tås om etter luttla badne som akkurat født, og kvart te lønnsest etter. Te lønnsest etter mjölkjene, og men tja okkon, så kvart som vi veksa, så steggar hes ned hungeren etter mjölkjene. Det kommer anna inn. Trångt ut etter mjölkjene, djevst, men det allikevel en hunger inn i ui okkon. Det åtte eller annet vi hunger etter. Det en kjibre, og det som bare, eller heldig ser en annen måte, det som høymer en ångan møveløyke hever til å mette og gjøre okkon Sverige på. Vi lønner oss etter tog som fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men kvart så til? Jo, fullkommen kærløgje for eksempel, fullkommen lukka, vi kunne sige, fullkommen nøgtseme, fullkommen frigjør, alt dette som en pastor av okkara dagligdeje, løyvene som vi liva, som en pastor av okkara løyve, som vi oppliva neka av, men som ångkante blivit av fullkomna. Det vill säga att vi lönjast efter ångkron som ångkantoj svitjör. Det skuffar ångkantoj. Och allt som är så löjigt till att det görs ångkantoj gammalt. Och det försvinner heller ångkantoj. Och det kan så bära vara det som är det äviga. Og som det fullkomna. Toi høymeren, han kan ånga toi djeva okkon te, eller kan heldu ikkje djeva okkon alt dette som jeg har nevnt. Te ber slett ikkje til. Toi okkara hunger etter dessen her, han fer slett ikkje borstor, te vil sija at dessen hungeren, han eldest ikkje borstor. Og vi lønjast öll etter hesson, sjølt om vi ikke har smakket det, så lønnes vi dette tøy. At vi lønnes til øysene tøy, at vi lønnes etter nøkron, som vi ikke har sett, ønske badne, som vi ikke har smakket, ønske badne. Men allikevel, så det så verelig, akkurat allikevel verelig som det var til badne kom og fikk mjölk. För att lui fött bad så är luive fullkomme ta i det är kommit ut och ta lägga sig till mamma sina och ta fär att räcka. Ons och vit människa lönjas efter fullkomna kärlöka så finns den. Han existerar. Ta i god leje och en långsel och i åkara hjärsta kvann øynstekka, hentan hungeren etter som fullkomna kærløganon som eksisterer. Tan evige kærløgjen, og hetta det som gjør at vi søker etter honom, og det beste av at lovstiga til det vi finner. Vi finner ta og vi søker god og i himmelen og det som han er gjev okkur. Så sjølt om vi ikke har sett hendan evige kærløgene,

Tjej, Kristelig Kringvarp. Inte du har stola, så har vi konto i bedre banka. Konto nummer er 151 2 333 2 Tack för stolen.